0: Inshallah, lolou amna solo ay ci ñu bëggal gaay tuuti
1: dégg bi mo xawa def rek mais ñu ngi xaaraat auditeur yi ñu dugg